Jej predstavila paklek krokiv, ktorýma hoče projektovať Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie države. Proponuje častejšie osnovaty hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapojenia kandidátskych krajín do obranných oblastí i šipere tých členstvom. A tak samo i novoochranný mechanizm pro prepad vážneho porušovania pravel postupy do Európskej únie. V najzávažnejších prípadoch by mohlo prejsť i ku pozastaveniu práva hlasovania nového člena. V súčasnom geopolitickom otočeniu Európska únia musí sa prispôsobiť tak, že by bolo riešenia skorejšie i efektívnejšie, informovala Európska komisia. Proponuje častejšie osnovať takzvanú passerelle klauzulu na prechod od jednomyselnosti ku kvalifikovaní väčšiny, ktorá sa vyžaduje zhodu 55% členských držav, jak predstavujú najmenšie 60% žiteľov Európskej únie. Malo by sa to dotúľať tej oblasti, jak sú sankcií, boroďba proti daňových podvodiv i fiskálne kroky v energetici. Kvalifikovanú väčšinu proponuje i pre odkrovaniu tých klasteriv, ktoré sú pri prehovorách v prestupových jednaniach s kandidátskými krajinami. Pokiaľ nie je mož dosiahnuť cíl, da ktorý politik na úrovni celej Európskej únii v adekvátnom čase Európska únia, tak samo vkazuje na možlivosť osnovať posilnenú spolupracu. Toto umožňuje najmenšie 9 členským državám tisnejšie spolupracovať v konkrétnej oblasti. Európska komisia ďalšie proponuje posilniť ochranný mechanizm, ktorý majú zabrániť vážnemu oslableniu obowiązków prejatých krajinami počas prestupových prehovorov. Period, počas ktorého by bolo mož ochranný mechanizm aktivovať v oblastiach, jak sú hospodárstvo, jednotný vnútrišný rynok, či spravedlivosť i vnútrišný diela, by sa postupy krajina do únie značno prodoužila. Novej inštitucionálnej mechanizm by sa odnosil na vážne porušenia cinnostej zapísaných v stati 2 dohovoru o Európskej únii i princípiu lojálnej spolupráci. V najvážnejších prípadoch by krok mohli obsahovať i pozastavenie práv hlasovať v Rade Európskej únii počas prvých 15 rokov členstva. Nová členská država by počas obmedzeného periodu podľa ohlošenia mohla sa zaviazať, že nebude blokovať riešenia ako dotúľajúce rozširovanie o ďalšie krajiny z príčin dajakých bilaterálnych sporov. Európska komisia tak chce zabezpečiť tý, že by nové členové nemohli blokovať fungovanie Európskej únie ani ustúpiť od obowiązków v oblasti právnej države. Žiadne ďalšie Viktorové Orbán nevohlosila eurokomisárka pro rozširenia Marta Kos. Tomu vlastne tak nepriamo vkázala na vetovanie riešení Európskej únie maďarskom za vládu Viktora Orbána. Kandidátska krajina sa majú postupno zaučatí do vybraných oblastí Európskej únie i ešte pred členstvom. Európska komisia chce probadať možnosti hlavne v energetici, transporte, digitalizácii i obrony. Úslovie majú byť progres prepravy na členstvo, prehotovlenosť v daňovej oblasti i strategičná harmonizácia s Európskou úniou. Okrem úslovia Európska komisia proponuje pro Ukrajinu s ohľadom na rozsah, štruktúru i vysokú produktivitu i zamladilstva by mali krok značno obmedžiť finančnú podporu i prestup na rynok pro čutlivo zemledelský produkt v kľúčnom pšenici jednočasno majú v Ukrajine pomoci obnoviť prestup na tradičný rynk mimo Európskej únie. O propozíciách tých kroky bude teprve diskutovať Európsky parlament i členské držav v Rade Európskej únie a Európskej rade. Podľa Európskej komisii môže proponovaná zmena zrealizovať v rámkach istnujúcich dohovorov Európskej únie i budúcich prestupových dohovorov. Medzi kandidátske krajín teper náležeť Albánia, Bosna i Hercegovina, Grúzia, Moldávia, Čorná hora, Severná Makedónia, Serbia, Turcia i Ukrajina. Za najtakú prerechtovanejšiu krajinu na členstvo
sa teper považuje jak raz Čorna hora, ktorá by mala, jak bač, perša stati novým členom Európskej únie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu prenahodí ričnici, smutnej ričnici troch rokov od atak z 8. októbra 2023 roku, ktorý zrealizoval palestinské militantné ruch Hamas, znova potvrdil podporu Izraela, píše tým agentúra DPA. Nemecko pevno stojí po boci Izraela. Naši izraelské priateli sa môžu spoľahnutí na našu neoblomnosť zabezpečiť, že bo taký zločin už nikdy nepovtoriajú, sa povie Merz. Stojíme za bezpekou i istnovaním Izraela, je to ponaučenia, ktoré vychádza z holokaustu i súčasť nemeckej identity, povie kancelár. Jednočasnou vezvou na námahu o stvorenia fundamentív nového uporiadkovania, v ktorým by Izraelčané, Palestinčané i ich susiedom mohli žiť v míri i bezpeci. Vierime, že to cíl môže najlepšie dosiahnutý v otvorení palestinskoj déžave kolo Izraela, povie u ohlošeniu kancelár, tak samo ostriehal pred rosnúčim antisemitizmom v Nemecku i povie, že barš často zistávať bez toho, že by bol pokaraný federálne vláda zrobiť všetko, čo je v výselách, že bol dosledno bojovať proti antisemitizmu u všetkých nových i starých podobách, povie Merz, s tým, že žiadne musieť mať možlivo žiadne bez strachu v celým Nemecku. I postavíme sa proti tých, ktorí relativizujú alebo dokonca spochybňujú právo Izraela na istnovania. Nelen 7. oktobra každý deň, povie Merz. Nadiame sa, že hlboká bolesť je rán, ktorý to deň toto obľudné varvarské čin zapričenili sa môžu zahojiť, dodal. Prepadí ozbrojených chlopiev do Južného Izraela 7. oktobra 2023 roku merlo približne 1200 Izraelčanov i 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gaze. Tel Aviv, jak známe v reakcii na to, spustil veľkú vojenskú ofenzívu v Gazi, pre ktorý prešlo život veci jak 74 200 ľudí. A operácia vlastne doteper, toto operácia doteper nie je, iši zakinšená.

hiszpańskiej Werchowny Sąd u wtorek zrušil order na zatrzymanie, na aresztowanie na katalanského separatistycznego lidera Carlosa Puigdemona, który był na niego wydany za jeho roľ pre neúspešný probieh ohlošenia nezáležnosti Katalánii u 2017 roci. Uršil tak po tým, jak konštitučný súd pretrmal rozšerenia amnesty z 2024 roku i na karnej čin defraudácii. Toto riešenia bude platiť až do ďalšieho súdneho verdiktu. Konštitučný súd informoval, že vyriešil na blaho odklekania separatističnej političko Dolores Bassa proti riešeniu Vrchovného súdu, jakej nechotí uplatniť amnestiu na karnej čin defraudácii. Ispanský zákon o amnestii z 2024 roku mal zmierniť nápruhu v Katalánii po neúspešnom referendumi o vyhlášení nezáležnosti, ktorý bol podľa AFP skončil vážnejšou političnou krízou v krajine za poslední alebo najvážnejšou političnou krízou v krajine za poslední dekáde. Približne 400 ľudí zaločených do ruchu za nezáležnosť hostnovalo toto amnestiu. Puigdemont, ktorý bol v čase referenduma vožďom katalánskej vlády, ale v prepadí defraudácii ročej zatiaľ nemu ich toto amnestiu schosnovatý. Líder separatistov bol obvinený z defraudácií v poväzení s hosnovaním publičných financií na zrealizovanie referenduma o nezáležnosti Katalánii a po vohološeniu nezáležnosti v tých do Belgii. Ispanské orgánov vydali tot order na areštovanie i na bolších ministriev katalánskej vlády Luisa Puža i Tony Comina. Medzičasom, jak už sme vysvedovali, toto ľudia mohli schosnovať amnestiu. Teper odnosiť sa to tá amnestia iná, alebo už predsedu katalánskej vlády.

Odpiel sme sa slúchali Korzo, a to je prečas na to, že by sme sa poprosčali, že čo vám všetkom šumnej den zistám, to je Vierna, Radio Lama FM, no a my sa čujeme znova zautra, popiv 8, proščať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je četver 8. oktobra 2026 roku, je popy 8. Mysel 8 z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzom, do 9. je tak, jak se budeme vysvetovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

z osadženej venezuelskej prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších kárnych činí v poviazaniu s mučiňom Američaní zatrmovaných v tíhu americký krajine. V sredu o tým podľa agentúry Reuters informoval Gerald zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlošenia o nových obvineniach by mohlo vojete už dnes učetver informovalo Gerald Pitt úslovím zachovania anonimit. Americké sila zatrmali Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára nasledno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vece kárnych činov, vključno biznisu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroji. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov osnovať svoju funkciu na to, že bo lehšie mož bolo prevozať nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidva obvinené samo sebou neprenemajú svoju vinu, prečo Maduro pred súdom vyhlásil, že je vojnovým polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, siak v oslovleniu toho Gerald doteper neoslovil o potenciálnych nových obvineniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sebastien Lecornu v sredu ohlasil, že vládajší v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak som opäť kreslil, že bezpečnostné sily nedostali prekaz konfrontovať protestujúcich stredňoškolských študentov. Medzi to množacia obvinenia z policajnej brutality po takýchto dňach protestov, informuje o tým agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povedal, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou odnosno strachiu študentov stredných škôl. Preznal, že hniv mladých ľudí nevrneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentov. Lekornu tak samo preobiecal, že vláda na kincu oktobra predložiť plán na riešenie krízy. Organizátori protestov napriek tomu vozvali, že by sa v demonstráciách prodlžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skaržať na nedostatok učiteľí, prepolnené na rozpis tak hoden, zanedbaný klas i budovy, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to o striču s premiérom, že by mu predložil tí svoji propozícii na zmenu i s tým, že majú vorachovan kelčík, kilko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentiu, policajtiu i pedagogičných robitníky v veciach 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, prečím išlo prevažno nepolnolitných ľudí. Ľudskoprávne organizácii Profsojus i študent obvinili úrad schosnovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajnej granát, to také, ktoré má len úspaty, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň prešol ďalšej mladej človeko zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlosila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škola.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, to tá prechodeť z Hispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, Vicente Cimbričná, žiteľka Hispánskeho Madridu, kotvoj deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze v sredu Merla, informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenie z madridskej Sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes merla, napísal Sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa Sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii toj krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom hispánskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na takých medičných pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. I v Selina deložovania vyklekalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochodia v desiatkách míst. Stovky ľudí sú non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania v kľúčnu strojiších právil pro deložovania i automatično prodlžovania nájomných tých kontraktív. Parlament ale menovšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez následnou vohlasov predčasný parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bar spízno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejsť, dodal Sojuz. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bojovania.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio Pit kreslil u sredu silu Spojených štátov i vozval Európu, že by sa obatorila z dlhého drejmania. V projave Pit Akropolov v Afíni bolo sa, že postavenie západnej civilizácii je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše o tom agentúra AFP i Associated Press. Môj presvedčen, že Európa sa dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaleť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, pardon, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia kelčíkov na obronu, zaplavenia nových partnerstv i programy rozšírenej výroby nadviazujúci na historičné obronné obowiązky. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpúťu. Buď sobie utremať vedúče postavenie u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelen mať sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotné jej schosnovať, povedal minister. To je klasičné rozumenie politika, ktoré sobi chodče Trumpova administratíva znova osvojiť nelen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu. Ohlasil bolšej senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentskej kandidát. Spojené štáty za vláda prezidenta Donalda Trumpa sobi už vobrali, tvrdiť Rubio. Vobrali sme sobi nekompromisná námaha dosiahnutý národnú myc, zdobitý nazad kontroly nad našimi kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovatý naše hospodárstvo, obnovať našu obronu, bojovať za prevahu v technológiách i oblastiach budúčnosti, dopovnajú šéf diplomácii Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu Bruseli odkryli púť ku počiatku prístupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii spôsobnosti pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo predtým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnostných menšin v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schválil dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko bysledujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatskej oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 tisíc Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 tisíc. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi, diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekratý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanú neotvorené už len dva zo šesťoch klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrij Sybiha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prístupových prehovorách. Ukrajina ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie krok za krokom. Ukrajina i Maďarsko v jedno robiť krok napriamo k sobi vzájemno i k európskej jednosti, napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšín. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj by kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, by Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro nové krajiny už, jak bač, budúť nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo krajina po vstupe do Európskej únie všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Idziemy na dalszą niższą informację. Francja wede dialog na techniczny urowny z afgańską władną ruchom Taliban, syną zlakszy tej prostejszą deportacji afgańska hrażdaniu nazad do Afganistanu. W sredu o tym informowała agentura AFP, zatkłakają się na dyplomatyczne dżerelo. Jednako jak w innych europejskich krajach był z Talibanem nadwiązany techniczny dialog z syną, zrobić lepszą priamę na wrnucia afgańskich hraždaniu z nelegálnym štatutom, ktoré predstavujú ohrozenia pro publičný poriadok. Západná krajina nechoťať oficiálno preznatý Taliban, ktorý je od 2021 roku pre vlastiach v Kabuli po odchodi vojaky Spojených štátov i NATO. Radikálny islamistický ruch následno obmedžil, keď prevzal v tým 2021 roci v krajine ľudské práva. Obmedzili tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo borovnať roboty a divčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej škole. Po nastupnení Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisiači Afgánci s najvyššou mierou úspešnosti v Európskej únii. V dosledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspešnosť znižila. Právny prepis Európskej únie umožňuje v takých troch prípadoch vyhoštenie osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovanie diplomatických odnosov. O deportáciách za to s predstaviteľmi Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hluboký humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpeť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávy. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné väženia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV-ho Trumpovho väženia Sloboda brali účasť Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova vzešla zo Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda pretrmuje iniciatívu, ktorú prenosiať blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chrániať bezpeku krajiny i energetičnú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné vedenia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtriano robiť kroky na to, že bo jeho imia i podob sa dostávali do oficiálnych publičných prostoriv. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americkej Mirnej inštitút, jeho imia pojavilo sa na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtoni pred podpisom mírneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irvandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánuje po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálne prochodiať robota na rozšereniu. Istno úriada tvrdiať, že nazvania Donaldiu Trumpiu Park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Osnovateľi sociálnych sítej ale tvrdiať, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálnej moldavskej prezidencii Maji Sandu. A nakoniec to mal vyhratý Donald Trump, takže pro ľudí je to takus čudné.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o kolo 400 miliónov korún, to značí kolo 37,3 milióna eur vece, a kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, značí okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrony Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť diania kolo nás, volal som minister. Krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvégia, geografično nachodiace v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmieščenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážnom, že by tajná služba i ozbrojené sile disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozby v oblastiach, ktoré sú pro Norvégiu vážne i ostrihaté pred nemá, povie Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálnej sekretár NATO Jens Stoltenberg povie, že vláda plánuje vydeliť na obronu v sledujúcom roci 3,4% hrubého domáčneho produktu. Členská država NATO sa v loni na samite v Házi dojednali na cílu dávať na obronu 5, respektívne 3,5% hrubého domáčneho produktu do 2035 roku. Keďže Norvégia má toho času menšinovú vládu, propozícia na zväčšenie financovania tajných služeb sa bude vyžadovať i podporu VC partii, a za to je pravdopodobné, že išli v tým rozrachunku prejde gudajakom zmínam, pokiaľ budú chotiť toto propozíciu cholom dajaký formy maty prejatu.

Ataka droniu na obchod na šofu v Černom mori odkrývať principiálne vopros o prehotovlenosti Bulhárii reagovať na podobné ohrožňa. Zvernú úvahu v sredu bulharský premiér Roman Radev na mimoriadním zasiedaniu vláda, informuje o tým publičná televízia Bulhárii BNT. Bulharia podľa premiéra musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Podkreslil, že toto problematika je komplexná, vyžaduje sobie čas, systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5 systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytia teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať podpísaný počas takého týždňa, povie predseda vláda. Bulharská prezidentka Iliana Jotová v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa a na druhý bol požár po atakách bezpilotných lietakov. Tam selam ratujúčim v armii sa z tej šofy, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov. Nos potopleno je šof zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasiedaniu okrem prezidentky brali účasť predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútrišných správ, zahraničných delí financií, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partií, ktoré sú v parlamente.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Poslove členských držav Európskej únii v stredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosijskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie majú byť formálne schválené Radou Európskej únii v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únii, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu koľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka distatisia na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Preblízno 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únii nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslo v oblasti, veci jak polovina z nich se zamieruje na výrobu raket. Pre rešti, pre 77 subjektách ide o osob z Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dúmy v nedávnych parlamentných voborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

0: Jest četver 8. žutnja oktobra 2026. roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišuňa Lemkiu prosit 25. žutnja oktobra na 32. streča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vertat po paru ryční perervy, koli sa odbovala sa litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vostúplat Lemkotavar junior Karpatia Damir ta ansambl národnoho tanča Malo Kožoviako. Vstupné na podíju do 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Podíju organizuje Gožilský krúžok Stovarišuňa Lemkiu. Klemkiuské štučné ozero, ktoré zmarže vosochat. Voda odstúpila od beregiu a na sredení pojavľajúce fragmento dna, ktoré pripomínajú tuž malé ostrovo. Nízky rýmen vody je rezultátom dlhotrvajúčej posucho i nedostatku opadiu. Vody Polsko prodlžujú robotu nad zmínom pravou gaznúvania vodom v Klemkiuči. 6. žutnia oktobra v Korličiach stretili sa predstavníko državnej inštitúcii Polsko vodo i miestcevých samouriadiu. Plánované je pozoskania hydrologično-hydrauličnej expertizy, ktorá má je vkazati, či možlivé je utrimovati v rezervuári vyšší rýven vodo a jednočasno, či dasť sa utrimati dostatočnú kilkist vodo v ropi dla okoličných žiteľov. Samouriado spodívajú sa, že expertíza i zmena instrukcií gazdovania vodom to pomôžu tnipšie zabezpečiť vodnú resursu regionu. Na tot moment, jak informujú od Polsko vodo, nic za horozy perier v dostavách pitnej vody do gminy Gorleci. V dniach od 8. do 10. žutnia oktobra prochodila bude 11. akcia poriadkovania cmonteriu prvšej švidovoj vojny na obšore nízkoho beskydu. Do spilnej akcii zaprošené sú všetko ochočo, tak všetko toto, ktorým blízka je pamiat o pokýnych vojakách. 10. žutnia oktobra o 18. hodini v gospodí Magurský v Malastovi odpúdajšia predsumovania toj akcii. Pri náhodi budú prezentované dvi fotografičné vostavo, Galicijsko cmontery Pohľad po 100 rokách Valdemara Dobrovoľského ta dielni z SKPB riešil na vojenných cmonteriach Tomáša Prunała. Akcia má je medzinárodný charakter. Počestný patronát trimajú ambasádor Slovenskej republiky v Polsku, komendant hlavnej policii, tamhopolský i podkarpatský vojevoda, a tiež konsuli Nemec, Maďar i Austrii. Už zaran v piatniču 9. žutnia oktobra o 18. hodini v Institúte nemateriálnej spadkoviny karpatských nácií v Ľudmiežu odpúdajšia vernisaž vostavo Davida Zdobolaka pod názvom Čom to chmaro zazdrostíš. Pod čas odkrotia vostúpiť ansambl Vlada. Expozícia bude dostupná v Ľudmiežu do 29. listopada novembra toho roka. Jak informoval artista David Zdobolak, Barša mu polúbil tvír v temnú ničku, z jakého pochodia tie kres slova na hovovka vostavo. Autorom smiu v temnú ničku je Simon Madzelan a muziku opracoval maestro Jaroslav Trochanovský. Píšňa bola rozpropagovaná čerez reprezentacijný ansambl Lemkiu v Polsku Lemkovina.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

Rosenské selo Kružľová, ktoré nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má na svojom konti takový takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Čo všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledných dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodali sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatnejku mali menovšej rik mesiaci maj besedovať v Moskvi slovackej premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnejk, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnejk ne je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíjú pro jeden slovacký dennejk, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnejk dáv zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, voslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnejka, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnejk, podľa ňoho sa skladali ľudé. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nikomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčanej i s krvavoma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obeťa, keď vtíkali pred bolševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatniky, ktoré by peršo riado prepomenali čechoslovackých vojakiv, neči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoji život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovoj je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bolševikami zrobili na teritórii Rusyňov historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli vtedy do Spojených štátov, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: je moja vina. Ja je venovata, že mama niet.
1: Žalostno plakala vovirka Milka i nihto na svijet jej ne mih utišati. Što to hvareš, Milko? To preci ne je pravda. Probuval uspokojiti malu vovirku tato i namahav sa voti pred njim spokinoj. Na isto salem zabisidovala, prešao dođa ona, rišila zistati u teta mina došu jak mala zaplanovane. Oh, kibo to bila pravda, podumal sobi tato i sam bol nespokinaj, no ne davao to na sobi znati. U teta mine bo už včera, ale svoju manželku tam ne našou. Povile mu, že odešla iši pred to strašnou burjou. Iši šťastia, že to Milka ne znať. Trápila bo sa iši vece. No dele môže to tá moja ženka byti? Zbychnul nešťastný tato i začal sa moliti, že by sa buria skoro vlahojila. Milka sa dakuz uspokojila, no len što si spomianula na včerašnji deň, rozplakala sa šivece. Včera bola nedíľa a tak, jak každú nedíľu, vybrala sa rodina vovirok na malý piknik na zelenú lúku pod lipou. Bola to jediná lipa široko daleko a malá zelená lúka bola jak stvorená pro malé posedné vovirky i ich rodičiv, že by tu mohli prejemno posediti, poísti orichy i druhé dobroty, što sobi prenesli, pobíhati po lúci, zabaviti sa. No a v to tu nedíľu bol i krásny čas. Tato s mamou sa bar stišili svojim pidskakujúčim ditočkam, malým vovirkam i napolno prežívali atmosféru krásneho sonečného dňa. Tak skoro prejde zima, musieť sa vyhriti na sonečku, ale i nanositi sobi zásobu orichiv, hrebiv i inších dobrot, že by mohli prežiti do vžeznú studenú zimu. Čekať ich poriadna robota, musieť sobi vysmakovati tot moment radosti i zlahody. No tu stará vovirka zbačila, že jej malá Milka je jakaj smutná i oprosila sa jej, što je na príčine. Milka sa nechotila mami zvireti.
2: Hehehehe, Ilka i susedňuje klasa mať krašej chvízd jak ja i vse sa z ním vychvaľuje, skričal jeden z Milčinych starších bratiu.
0: Juj, žalo baba,
1: skričala Milka i cíla ščervenila od zloste.
3: No, Milko, napomňanú jej táto, no mama kvla holovou, že by sa radšej do toho nemýšal.
0: Ale ty máš preci krásnej chvízd i cíla jest krásná. Pro mene najisto najkraša na svíti.
1: Za to ťa tak mícno ľubľu, povila milo mama, objala malú vovirku i pretulila jej k sobi.
0: Spravdy? Ale što z toho mám?
1: Skričala Milka i vyrvala sa mami z rúk.
0: Ilka sa vselem chváliť, što všetko ona mať. Ona mať veľkú noru len sama pro sebe, ona mať najväkšie liskovo orichy na desiatu, bo jej brat znať, kde tak rostuť. Ona mať najlepšie známka v klasi, bo učiteľi len jej ľubľať, vece jak druhá vovirka.
1: Žalovala sa, jaký by celá rodina bola venovatá za toto všetko.
0: A teper začala s tým svojim chvostom, ktorý sa jej šumne krútiť. A tak istý mať jej mama. A ja? Što mám ja, ha? Len kopu brativ i sester, malú noru, do ktorej sa ledva popchame i tebe. Lenže to nemáš taký krásny chvíst. Tak našto je moja mama, hm? Radšej nechoču nejakú mamu.
3: Tak už dosť,
1: skričal prísno tato, no Milka už znala, že perestrilila. Mamin pohľad odrazu posmutnil, Milci sa dokince videlo, že mala v očach slzy. Tako sa jej chotila opravdati, no jakoz neznala najti toto pravo slova a potom už bolo neskoro. Rozhnívaný tato povil, že sa ide domiv a dite rivno do posteli. A bez večeri. Písnišie, keď všetko poliehali spati, Milka vysluchala, jak bratia i sestre medži sobou bisidovali, že mama bola večer bar smutná i tycha. Naraz jej pomerzilo, što mami povila. Vyriešila, že ráno mamu preprosiť za nešumné slova, ktoré ani nedumala vážni. A už nejak nechotila, že by mama bola smutná i plakala pro ňu. Večer nemohla dlho zasnúti, za to na druhý deň spala skoro do poludňa. Keď sa zbudila, mamo už doma nebolo.
0: Mama prišla navštíviť tetu Minu,
1: oznámľoval jej jeden z brativ.
0: Dobrý, počekam,
1: povila Milka i zistala v postele. Nepišla ani freštekovati, dokince ani obidovati, keď jej táto klikal. A keď sa mama nevernula ani ku večeru, začala sa bojati. Vonka potemnilo, blížila sa buria a mama niekde.
2: De to tá vaša mama tylko kotko dáče? Zastaral sa jej tato.
1: A radšej vezmu Gerog i dajakú ambrelu i pídu jej naproti, že by sa v tým dođu iši nezacholodila. Poviv i odošou.
2: Milka jaký by znala, že tato mamu nenajde i bolu jej z toho do plaču.
1: O dejakej čas sa tato vernul sám, no namáhal sa byť spokojným, jaký by sa nič nestalo.
2: Podrazí jem jej nestrítev, tak jem sa radšej vernul. Ale nebýte sa, najisto bude v poriadku,
1: povil i usmichnul sa. Toto, že jej vsiade hľadal, dokýncia, že ani u tete miny jej nenašol, radšej ani nevypovil, že by nenapološal ditejšie vece.
2: No dele môže byť, hovoril si len tak sám pro sebe i radšej sa nepopozeral vonka, bo tam sa blížila strašná buria i v takým nečasi by mala každá rozumná vovierka byť doma, u svojej nory.
1: Naraz zahrmilo i nešťastná Milka to už nevotremala, naholo sa rozplakala i rozkričala na celú noru, že to je jej vina, že mama nie doma.
2: Darmo jej tato vysvetľoval i rozvarial. Milka len plakala i plakala, až dokl nezaspala.
1: Malá nešťastná vovierka neťamela, jak dlho spala, keď sa jej začal snetý krásny son, že čuje by si dovatý táta s mamou.
2: Ale je z nám nahnala strachu, bojali sme sa, čula táti v šťastlivý holos.
1: Nerzedňa, ale zastavila im sa i ujčení nori, že by im videla tot paradný kačuriavý chvist, o ktorým Milka tylko by si dovala. Vysvetlila mama a nebola predtým nijak raz zasmučená. No a potom prišla buria, tak im radšej zistala u nich nočovati.
2: Asi, geniatko, Milka si dumala, že sa už nikda neverneš, prozradil táto i popozeral na spľaču Milku, ktorá už nespala, ale s doširoka roztvorenýma očami pozerala na mamu jak na čudo. Vyskočila z postili i vrhla sa jej do náruča.
0: Mamko moja, mamočko moja,
2: povtoriala i s silou i sile mamku objala.
0: Mocno ťa ľubľu, mamko moja, i nikda, nikda nebudu chotiti druhú mamu, len tebe.
1: Mama s tatom popozerali na sebe i mami sa zaslzili oči, no teper už od šťastia. Tulila k sobi svoju malú vovirku i bola tou najšťastnejšou mamou na svete.

Jest četver 8. žutnja oktobra 2026. roka a na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišenia Lemkiu prosí 25. žutnja oktobra na 32. streča s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Veľkopolskom. Streča začne sa o 16. hodini v teatri imene Juliuša Osterovo, do ktorého podíja vrtať po paru riční pererví, kolise odbovala sa litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vostúplat Lemkotavar junior Karpatia Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupné na podíju do 40 zlotoch, môž predbatý v kaši teatru. Podíju organizuje Gožilský krúžok Stovarišenia Lemkiu. Lemkiuské štučné ozero, ktoré zmarže vosochat. Voda odstúpila od beregiu a na sredení pojavľajúčia fragmento dna, ktoré pripomínajú tuž malé ostrovo. Nízky rýmen vody je rezultátom dlhotrvajúčej posucho i nedostatku opadiu. Vody Polsko prodlžujú robotu nad zmínom práve ugazdňovania vodom v Lemkiuči. 6. žutnia oktobra v Korličach stretili sa predstavníko državnej inštitúcii Polsko vodo i miestcevých samouriadiu. Plánované je pozuskania hydrologično-hydrauličnej expertizy, ktorá má je vkazati, či možlivé je utrimovati v rezervuári vyšší rýven vodo a jednočasno, či dasť sa utrimati dostatočnú kilkist vodo v ropi dla okoličných žiteľiu. Samouriado spodívajú sa, že expertíza i zmína instrukcií gazdovania vodom to pomôžu tnipšie zabezpečiť vodný resurs regionu. Na tot moment, jak informujú od Polsko vodo, nič za horozu perier v dostavách pitnej vody do gminy Gorleci. V dniach od 8. do 10. žutnia oktobra prochodila bude 11. akcia poriadkovania cmonteriu peršej švidovoj vojny na obšere nízkoho beskydu. Do spilnej akcii zaprošené sú všetko ochočo, tak všetko toto, ktorým blízka je pamiat o pokýnych vojakách. 10. žutnia oktobra o 18. hodini v gospodí Magurský v Malastovi odpúdajšia predsumovania toj akcii. Pri náhodi budú prezentované dvi fotografičné vostavo, Galicijsko cmontery Pohľad po 100 rokách Valdemara Dobrovoľského ta dialnist SKPB riešil na vojenných cmonteriach Tomáša Prunała. Akcia má je medzinárodný charakter. Počestný patronát trimajú ambasádor Slováckej republiky v Polsku, komendant hlavnej policii, tamovopolský i podkarpatský vojevodo, a tiež konsuli Nímec, Maďar i Austrii. Už zaran v piatniču 9. žutnia oktobra o 18. hodini v Institúte nemateriálnej spadkoviny Karpatských nácií v Ľuďmiežu odpúdajšia vernisaž vystavu

Dobrý deň, je četver 8. októbra 2026 roku, je popy 8. Masalo sme z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo, do 9. tak, jak sa budeme vysvetovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Zosadzený venezuelský prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores budú podľa všetkoho v Spojených štátach obvinené z ďalších kárnych činov v poviazaní s mučiňom Američanov zatrimovaných v juhoamerických krajine. V sredu o tom podľa agentúry Reuters informovalo Jerelo zo Spojených štátov, píše agentúra. Ohlošenia o nových obvineniach by mohlo vojete už dnes, učetver informovalo Jerelo, pod úsloviem zachovania anonimit. Americké sily zatrmali Madura i Flores počas, jak známe, počas razy u venezuelskej stolici Caracas 3. januára a následno ich odvlekli do Spojených štátov. Obvinení boli z vecekárnych činov, vključno biznesu s narkotikami i nedozvoleného tremania strelnej zbroji. Venezuelský prezident mal podľa Spojených štátov chosnovať svoju funkciu na to, že bo lehšie mož bolo prevozať nelegálne veľké množstvo kokainu do Spojených štátov. Obidva má obvinené samosobou neprenemajú svoju vinu, prečo Maduro pred súdom vohlosil, že je vojnovom polonenom. Hovorca úradu federálneho prokuratúra v Manhattani, ktorý vlastne 5 dňa doteprišli obvinenia, siak v oslovlení toho Jerela doteper neoslovil o potenciálnych nových obvineniach, jak Perša informovala v sredu stanica CNN.

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sredu ohlasil, že vládajší v oktobri predstaviť plán riešenia krízy na stredných školách, a tak som opäť kreslil, že bezpečnostné sily nedy stali prekaz konfrontovať protestujúcich srednoškolských študentov. Medži to množacia obvinenia z policajnej brutality po takých dňach protestov, informuje o tým agentúra AFP. Premiér počas televízneho projavu v sredu večer povedal, že krajina nemôže zistať i ďalšie takou indiferentnou, odnosno strachy u študenti v stredných škol. Preznal, že hniu mladých ľudí nevyneknú z ničoho nič a jednočasno dementoval, že bo bezpečnostné sily dostali rozkaz zasiahovať proti tých študentov. Lekornu tak samo preobyca, že vláda na kincu, ktorá predložiť plán na riešenia kríze. Organizátori protestiu napriek tomu vozvali, že by sa v demonstráciách prodlžovalo i dnes u četver. Protestujúci študent sa skarža na nedostatok učiteľi, prepolnen na rozpis tak hoden, zanedban klas i budovy, ktoré nezvládajú stúpajúci teploty. Požiadali za to o striču s premiérom, že by mu predložili svoje propozície na zmenu i s tým, že majú vorachovan kelčík, koľko by to stojalo. Od počiatku demonstrácií boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov, veci ako 6500 osob bolo jednočasno areštovaných, prečím išlo prevažno nepolnoletných ľudí. Ľudskoprávne organizácie Profsojuz i študent obvinili úrad z schosnovania neadekvátnej sily, napríklad v pondelok policajný granát, to také, ktorý má len uspatý, otrhnul ruku jednomu tínedžerovi. A menovšie týždeň prešiel ďalšej mladej človeko zub, našto na jeho holovú policia, keď na jeho holovú policia ostrelila z granátometu. Vláda v reakcii na to ohlosila, že pozastaviť osnovania takých sredstv pre tých protestách ľudí, jak choťať maty lípš a srední škola.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Ispánii, kde tak samo bola položená vláda. Mari Carmen Abascal, 87 ročná žiteľka Ispánskeho Madridu, kotve deložovania z kvartelu vyklekalo celodržavný protest proti kvartelovej kríze. V sredu Merla informuje o tým agentúra AFP. Toto informáciu prenies madridskej sojuz nájomneky so žaľom. Ohlošame, že Mari Carmen dnes merla, napísal sojuz o ohlošeniu. Jej história podľa sojuzu predstavovala punkt prelomu v histórii tej krajiny. Abascal 23. septembra stala symbolom ispanskej kvartelovej kríze. Z kvartelu v Madride, v ktorým prežila ponad 70 rokov, jej deložovali, a to na takých medičných pomyčnekách na prenošenia ľudí. Stalo sa tak potom, že realitná kompania, ktorá tot kvartel vlastnila, značno pidňala nájomné. I v Selíňa deložovania vyklekalo celodržavnú demonstráciu a protest práve regulárno prochádzať v desiatkách míst. Stovky ľudí súť non-stop na madridský plošči Puerta del Sol, ktorá stala scénou najväčších protestov. Ruch pidňal tesk na menšinovú ľavicovú vládu premiéra Pedra Sancheza, požadoval skôr krok v oblasti bojovania v kľúčnú strojiších právil pro deložovania i automatično prodlžovania nájomných tých kontraktív. Parlament ale menovšie týždeň tot krok neschválil. Sanchez následnou vohlasov predčasno parlamentný výbor na 29. novembra. Toto bojovania kvartely, to bude jedna z hlavných tém tej kampani. Abascal bola po deložovaniu hospitalizovaná vďaka očerpaniu pizniše s majiteľom kvartelu dojednala sa o tým, že severné domy. Toto riešenie prešlo bars pizno, išlo o situáciu, ktorá absolútne nemusela prejsť, dodal Sojus. I počas hospitalizácií publikovala videa, v ktorých vyzvala na schválenie tzv. Dekretu Mari Carmen s krokami v oblasti bovania.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu americkej. Minister zahraničných diel Marco Rubio podkreslil u sredu silu Spojených štátov i vyzval Európu, že by sa obatorila z dlhého drejmania. V projave pred Akropolou v Afíne bolo sa, že postavenie západnej civilizácii je ohrožené, pokiaľ krajina neobnovia svoju národnú myc. A jednočasno podkreslil potrebu zachovania globálnych sojuzníctv, píše tým agentúra AFP i Associated Press. Môj presvedčený, že Európa si dokáže zbudeť zo svojich dlhých dremot a znova rozpaliť oheň, ktorý tu bol zapálený pred tisíčami rokov. Povedal Rubio s odkazom na starovekú Gréciu i kolesku západnej demokracii. Po celom kontinente, sme svedkami toho, čo, jak nadejame sa, bude počiatok generačnej zmeny, veľkého narosnutia keľčíkov na obronu, zaplavenia nových partnerstv i programy rozšírenej výroby nadviazujúc na historičnú obronnú obowiązkę. Povil Marco Rubio. Západná civilizácia, ale podľa Rubia nachodícia na rozpuťu. Buď sobie utremať vedúče postavenia u svíti, alebo sa zmieriť s budúčnosťou oslabľovania, podporiadkovania i úpadku, zanepadku. Starovík Gréci rozumeli, že sila sobie vyžaduje nelematí sredstva na svoju obronu, ale i dostavidnosť tým, že ste ochotní jej schosnovať, povedal minister. To je klasičné rozumenie politiky, ktoré chce Trumpova administratíva znova osvojiť nielen pro našu krajinu, ale pro celú našu civilizáciu. Ohlasil bývalý senátor, ktorý je sprenomaný jak možlivý prezidentský kandidát. Spojené štáty za vládu prezidenta Donalda Trumpa soby už vobrali, tvrdiť Rubio. Vobrali sme soby nekompromisná námaha dosiahnutý národnú myc, zdobitý nazad kontroly nad našimi kľúčovými dodávateľskými retailami, reindustrializovatý naše hospodárstvo, obnovatý našu obronu, bojovatý za prevahu v technológiách i oblastiach budúčnosti, dopovnajú šéf diplomácii Spojených štátov Marco Rubio.

Po slove členských držav krajín Európskej únie v sredu v Bruseli odkryli púť ku počiatku prestupových prehovorov s Ukrajinou a Moldaviou v oblastiach jednotného rynku i konkurencii spôsobnosť pro portál Rapporter. To potvrdili diplomáti Európskej únie. Maďarsko odkryťa dvoch tých klasteriu, znači tematičných grup prestupových kapitol od Lita blokovalo, požadovalo predtým, že by Ukrajina prijala legislatívu, jaká dotulácia práv národnosti tak menšin v oblasti osvita. Budapešť už počiatkom toho týždňa signalizoval, že svoju nezhodu stiahne, pokiaľ ukrajinský parlament schválil dohovor o ochrane práv maďarskej menšiny. Holosovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované nasledujúci ponedeľok. Zákon bol po maďarsko vysiedujúci komunite na Ukrajine i ďalším národnostným menšinám mal dať väčší prostor na chosnovania ich jazyka u osvity a zakarpatskej oblasti. Na západe Ukrajina, že je teper približno 80 tisíc Maďarov, prečo myši pred pár rokami to bolo 150 tisíc. U výtorok sledujúci týždeň ministri členských držav Európskej únie odpovedná za európske diela stretiacia v Luxemburzi. Diplomat nadiajúcia, že na okraj toho zasídania podariť sa sklekatý medzivládnu konferenciu s Ukrajinou i Moldaviou a klaster formálno odkratý. Pokiaľ Európska únia ich odkryje, obe dvom kandidátskym krajinám zistanúť neotvorené už len dva zo šesťoch klasteriu. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sebeha poďakoval Maďarsku za odblokovanie ďalšieho postupu v prestupových prehovorách Ukrajina. Ide dopredu v procesi vstupu do Európskej únie. Krok za krokom Ukrajina i Maďarsko v jedno robiť krok napriamom ku sobi vzájemno i ku Európskej jednosti, napísal na sociálnej sieti X. Európska únia otvorila 1. i 6. klaster v júni i júli. Nová maďarská vláda, vedená Petrom Maďarom, ale ďalší progres pozastavila, pokiaľ nebude schválený dohovor o právach menšin. Európska komisia u výtorok predstavila širšiu reformu politik rozširovania eurobloku. Podľa ňoj bol kandidátska krajina po vstupe do Európskej únie. Mali taký 15-ročný period takého probovania, takého examenu v rámkach nového mechanizmu inštitucionálnej ochrany, aby Európska únia mohla nový členský državy pozastaviť práva holosovať v Rade Európskej únie v prípade mimoriadno vážneho porušenia cinnosti Európskej únie alebo princípu lojálnej spolupráci. Takže pro novú krajinu už, jak bač, budú nové obmedzenia a nebude automatično zdobovať títo krajina po vstupe do Európskej únie. Všetko tak, jak to bolo v prepadi našich držav, keď vstupovali do Európskej únie.

Idemy na dalszą niższą informację. Francja wede dialog na techniczny urowny z afgańską władną ruchom Taliban, syną zlekszy tej prostejszą deportacji afgańskich rażdaniów nazad do Afganistanu. W sredu o tym informowała agentura AFP, zatkłakają się na dyplomatyczne dżerelo. Jednako jak w innych europejskich krajach był z Talibanem nawiązany techniczny dialog z syną. Zrobili lepszą priamę nawrnucia afgańskich rażdaniu z nelegalną štátu, tom, ktoré predstavujú ohroženia pro publičný poriadok. Západná krajina nechoťať oficiálno preznatý Taliban, ktorý je od 2021 roku pre vlastiach v Kabuli po odchodi vojaky Uspojených štátov i NATO. Radikálny islamistický ruch následno obmedžil, keď prevzal v tým 2021 roci v krajine ľudské práva. Obmedžujú tak samo slobodu projavu i voľné rušenie žen. Ženám tak samo boronať roboty a divčatám zakazuje osvitu okrem základnej osnovnej škole. Po nastúpení Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách 100 tisíci Afgánci s najvyššou mierou úspešnosti v Európskej únii. V dôsledku strohejšej migračnej politiky v posledných mesiacoch sa ich úspešnosť znižila. Právny prepis Európskej únie umožňuje v takých troch prípadoch vyhoštenia osob odsúdených za kárny čin alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, ale ich navrhnutia do Afganistanu obmedzuje neistnovania diplomatičných odnosen. O deportáciách za to s predstaviteľami Talibanu jednali predstaviteľi Európskej únie alebo Belgii. Afganistan toho času je v hlubokej humanitárnej krízi. Podľa organizácií Zjednotených národov tam trpieť vece, jak 17 miliónov ľudí nedostatkom potravin a krajina tak samo prenemať desiatky tisíc ľudí, ktorí vrtajúcia z Iránu i Pakistanu, kde vtekli v tým popredním periódi. Takže okrem toho, že majú krízu, tak musia ešte začať pomáhať ľuďom, ktorí počali sa vertati nazad do Afganistanu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, a teda prechodať z Moldávy. Moldávia nazve po americkým prezidentovi Donaldovi Trumpovi nové električné väženia, ktoré vede do susednej Rumunii na financovaniu 430 kV Trumpovho väženia Sloboda brali účasť i Spojené štáty sumou 130 miliónov dolárov. Požiadavka na nazvanie projektu podľa Kišiňova vzešla zo Spojených štátov, informuje o tom agentúra AFP. Bola to propozícia americkej ambasády i vláda proti toho nemá žiadnu kritiku, pojasnou hovorca vláda Dumitru Čioriči. Vláda pretrmuje iniciatívu, ktorú prenosiať blaho hraždanám, hlavne toto, ktoré chrániať bezpeku krajiny i energetičnú infraštruktúru, podkreslil. Nové električné väženia, ktoré premiér Vasile Tofan označil za mimoriadno vážne, bude mať na teritorii Moldavy dĺžku približne 70 km. I jeho dokončenia sa očakuje v roce 2032 prepojiť moldavské mesto Strašeny s rumunským mestom Gutináš. Trump od počiatku svojho druhého mandátu povtoriano robiť kroky na to, že jeho imia i podoby sa dostávali do oficiálnych publičných prostorov. Ide predtým o také značný odklon od doteperišnej političnej tradícii Spojených štátov. Po Trumpovi už nazvali americký mierny inštitút, jeho imia pojavilo sa na fasadi rezidencii inštitúcií v Washingtoni pred podpisom mierneho dohovoru medzi Konžskou demokratičnou republikou Irvandou. Trumpov obraz našiel sa aj na veľkých transparentách pred ministerstvami spravodlivosti i zemledelstva. V rumunský Bucharesti tak samo plánujú po aktuálnym americkým prezidentovi nazvatý park, kde aktuálno prochodiať robota na rozšereniu. Miestno úriada tvrdia, že nazvania Donaldiu Trumpov park americko-rumunského priateľstva je rezultátom publičného online holosovania. Osnovateľi sociálnych sítej ale tvrdia, že rezultáty holosovania boli zmanipulované. Dva dni pred zakončením holosovania s naskokom veľa propozícia nazvatý park po aktuálny moldavský prezidenci Maji Sandu a nakoniec to vyhral alebo mal vyhratý Donald Trump, takže pro ľudí je to takus čudné.